الله تو ستنام واہگرو صاحب جی ستنام واہگرو صاحب جی ہم اندلے اند بکھے بکھراتے کیوں چالیں گر چالی ست گر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے آپن پالی گر سکھ میت چلہو گر چالی جو گر کہے سوئی پل مانو ہر ہر کتھا نرالی کہاں بدھ پرب تچھ ہماری برن سکہ مہمان جو تہاری ہم نہ سکت کر صفت

ہر کا نام سنگ پجیارا جہاں پنت تیرا کو نہ سنجانوں ہر کا نام تے نال پچھانوں جے مہا پیان تپت بہ کام تے ہر کے نام کی تم اوپر چھام جا ترکا من تجھ آ کر کے تہ نانک ہر ہر امرت برکھے